0: Ent van nëmme gut.
1: Et ass 3 Auer. An 2 Minuten.
2: Radioaktiv am Internet www.radioaktiv.lu www.radioaktiv.lu